0: kachire erad Erase erade emfa wajie emre nema.
1: Amen.
0: Ewe ye breimu onipa ehiyase wabom paye.
1: Yes.
0: Senia Yesu Kristo eyoko okachire yese ema yinyai empaye da.
1: Yes.
0: Enuntina enumre yusu unyame asofo. Yeyi yehuwa suwa se yebema yehu kwain. Ama erade afayoso edi.

0: to on na bia akola kitikitikiti se bia 2 years and 5 years no I catch you say da na ma
1: me super
0: so be ma no kwai
2: dawi
0: e bia ona na wanya hende yes na uni sabri wa wedo kwa obaila wasi da bi me ba me kwa takwa ana me kwa libo aba obema abrowa na ko adenti
3: obaila
0: obaila na so emri bi wo ha akwotu bi da wo yenu mutwe yesa wo ya kula wo wo ya peli wo wo ya baba wo wo ti se yo za kwotu ne dua obi ti me da esu
4: yes
0: e ti bua wo ma wa kwotu no
4: do mi sha wo
0: bua na da bi ba sada no ba kan side
4: e ku yes
0: o wo ti atambo da wo kye
4: yes
0: ofajo tu aso kakra mame ko ko mame
2: wo
0: sei dai
2: Vese ya yeno, wase wakasi ye asane aba asamado.
0: Kwa?
2: Womenta ni nonso, wase kete a wase ene mwa milikamika.
0: Kwa?
2: Na woson kataswa ene sonosono. Ewe adaye na ufri osro shi asye.
0: Afebya ya dayo, ene ufri soto wa ede ashiya
4: yasi.
0: Eye dayi. Eye dayi ya uye yina afebya weni mwa guwase. Eye dayi. Wisi sunani pe nyambo wabasu. Afebya bani sayi. Ela feni e o kasa pa yenti e bani sen e na wanu nyama ya de aba fomu so fo bani sen
4: bani sen
0: e bani sen na ni e na chese o ye ni pa ni abo aba so feni e na de o kasa po bi nti
4: nti
0: e bani sen na o ye so fo na wo me mesbebre na so o kasa nti wanu asem ti woni ye bi ti wa so le na gu
4: agu
0: e bani sen
4: bani sen

Tumedi auti yange ya Jericho Worship Hour. Anumre ya besori ya nyanku kwa watiasi ni awadi ya inkoya. Masansu diya imbebua sumtuyemo. Bebi ya uobi ya afro, bino obisu mfro, bine ya mkwa uradi ya nipano. Na uchire.